Memala bağlı şevki benya tezira ve şakar hani keçi işindi keçi yabancı lisele zozani keçki cave tereşici kıldani bir ye tereşici kaytani memike tezirbunu şevdani sürede de sorbunu kal kedini de serrami sani furi de fena furi zeli khoye fena kuni zudamir paşa emili ve gidil çay şengalir de şaharani cevadali ki hobeda geliye muhani گرو خودی دی باب مراد دنیای خبون لگه دلی مگل افتا ده هود سیم لگه نگه تزا مکوتی میرا دولی که حرام جی پیدا بیا هیلاو گاد سیم جولا حرام ها بیشه پایزا جی دولا حرام را لود بخی واکم خوی شوال محرمی ایتی ما شفال ده سیم خرمی لسدا ایا ایا ایا امو اخی ایا ایا ایا امارا چکم بی امو ای امو ای امو ای امو ای ای لا لا وگاه ما را خدی داد سهم ماری میخرد میل سه داره چک میگازن لوا ماج میده کی دست سهم ماری میگه و دست خارم لسه دا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا آرا ایل کنی موای موای موای موای دل همه از شر شر بیش من میبروی بیش من میبشه روی مار خرام ایدوم از ربن خود دای ما ببن دوارت مگیدی بشه روی تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بنا دست منا گه یز بن دوارت میمیشرن از گاز یارم آلات خریب تمی آمیل تبه دو دو مرا هیلی نا خود نمیشه نگل سدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا